0: well, Dominita, nous allons commencer le programme. Moi qui promets, nous appelle Tibeco Lamane, et je suis avec une belle femme de la norme. C'est moi l'appétit de l'homme. Nous aider maintenant s'appelle Collins, oui, au Facebook. Écoutez-nous parce que tout va gagner quelque chose de très bon pour les oreilles. Après de commencer le programme, il faut écouter-nous. Madame, écoutez-moi un peu. C'est pour. Yeah, mais pour toi, c'est une bébé, yana, massa, gana, edo. Namounim. Sa wotena Ghana border ko Togo heya na Benin enka ne de yesi da ho me ho na be hunse ye different it is all ye wo ho wa ha hunse Ghana fo ye ji a wo ho ye ji obi a like United States na esenti na oba ne ye kra ye mo baby atena empo ya ma wo ba ware de mo ye be ka cho se be me na wo wo kwa ye de chi ye no no wo ba ha o meni o be in so no te wo ko na ba wo yire no no na emum so de no ko de ya ye ma mfa anko nti ya nyu nantwi na ya nyu bibi ya na emum bibi kakre bi e be hye mu kina na ya ye wo na ya je na ye de hye no so bi ba ho a ye ho sa so mesi na o ye de wo hu ye nti na eno so no no ye ene ni da paso ne sen e mema bobre nyina sebe beto sebia enyamsafo nyina sebe yo ene wo mo makeka ye se e ma pemkwase afo be se sen e mema se e ma pemwan wo ba se wo mzo mo pemwan
1: kwase afo
0: e ma pemkwase afo thank you na kwasie nkwasie yinyina ye nu besie ye sie duane ne deni se waye den wati ateka ne ye so ti ateka ne awenye den onwe kase enti se sadie bi wom ewo bi wom a nkwasafo na etie me me se dombe ye wo be bia me kan makan se dodo ase nso me ye ni ye mo nje se wo koma kwase ya na san kwasia sem no dodo ase ni omdo omho bejim omdo omho jimwa na omo besu omho ne hadia enti kwasia fo na ye mama no pewo mo something extraordinary which those people do give and perform to ladies to get their love and no omo hwehwe no omo so no omo nka so omo di omo ho jimu omo aye bi e ma pe kwasi afu ampa na ne atie fu ze mudi ya na ne an eya na ajun komo me ni oba se na waha Facebook nya me pa ye be ba so na ye pusu mba na mesere mo amon tronto ho e ye 0246 677 566 0246 677 566 jumedi ye be di na ha exactement ça en French nous veut dire exactly was exactement 20 ans 20 years ni na se jumedi e kwoso na ye mo ma o intermediate me kotokoto na ma me som mo prekupe be ma ni en wo ha papa eh events as wa boachi was ye suma ye ye som mo prekupe ye som mo prekupe ye kengu mo enu aso yo na e mo mema no ye mema no bi ye mo common people no ye mo a eye ye mu bi ya ana mema no bi ya ne se e ma pe kwase afo ene sa nkwase adwuma no bi na ye be ka ho asem o na se ye de ho be ji mo a ye de agye amamo ni aye dai agye na ansa na no ma medamo ase blaster win ye nyina every moment me fe kromu chinchini ne mantwe nyina ma na ache blaster jesi o and the ultimate say yes spiritually that's an be be out here enti na aye be ma na aso won som oba wo mu oba ni usika won krokro oba wunyade eda won plant oba nim enya daje mu oba o oba be nya daje ama o yen mu bia eye ma e ma no hia ye na ye djuma na de ndie na ho awan ya da agye no se me beni akwase ya de we nya da agye mo ba o e wo bia so touch like e do bia fu o ho ba na kwaje pa hwe so bia wo fie wo do ho kwase ya no wo kan wo to sha wa ma mo ba wi o wo so wa nto yeah e ma mo ya de blaster win Ya de sana tito na yo ye chu ye kosanim se ya kwentu se ye ekon e mata wechi a okwa ubana tumbim ntini ye ha wunye seka yes usifi ya eh usifi mo ba oba se wadawruma anadwon komo ye wo ha na nyuma ku bi ntra e ma ye ntii wo mo gya tande ye hono da wo bo
1: yo ofa menda se ye bo yɛdwa di fo no ho devra na yɛkɔ ensafie ensafie ni baabi asabre po junction ha baabi apatase ne santasi station ni wono ɛhɔ na ensafie wo ensa bi a wo pe bia bra ho benya bi sɛ yɛ nsuo bibi bia yɛde yɛ apontoɔ yɛde to abedin yɛde yɛ yie bibi bia yɛde nsa ani nsuo yɛde mserɔ tutu me kabra ensafie ne bɛgye wo kyɛfa na yɛda wo mu ne sɛ saa ensafie nso so Oma di oma ya ya di bo oma baso ya ma ya tugu omo sono. Eni se, dodua na woto ya usika ne kwa srono. Ne buwa nusu ase ehwa nse ehwim na asamba form. Enji tutumika nebeji ensa hudu obi ya upe. Communion wine woho, champagne. Bibi bia ya si empenifosi ya kase nsu ensu ya kase ensa so ensa. Bibi bia upa ya di ye. Ye ye de wale ye ye de to abendia ye bibi ade nsan ye de tutu mi kana bra nsan fie ye wase he ya abrepo junction ye ase he ya ododuru a wo se wo pe nsan fie e ma ne ho no be kire ba bi nsan fie wo udo beduro kwa obi ankyere wa bo nsan nipa tu ogu obebre enye ntokwa no obi kun ana se nya ase bi no bi pe enye man kata nsan ene wo ma sha ase a omu tosa no bedo na kasi wo tutumika na kwaje wo chefa na wo besa nya bonus asa ka won na ade afaka e de won san kofie emfa so sei bocho ene won san fie tutumika na beje won wo chefa e won san fie pusu ma ne 0501 2170771 0200501 2170771 Angel Herbal Products. Angel Herbal Products. Granny, mommy, and son. Angel Cream and Soap. Angel Fetch, and I Angel Herbal Mister. To some kind of watching Angel Cream and Soap, Nibi. What is Samuel and Jolly and Nadin Kuno so extra? One of my knee, a bay, I a kama. One of my knee, I a rich, I say, a chicha dear etchy. And now I could pom poly, a baby, a tuntum, baby, a cocoon, Miss Row. Ninian, I say, what to Angel Cream and Soap at watching it? I could fast seven and in Kuan and Fansra, and a disra ready any, Miss Row. And ya emma, bones on one am no baby, I a Fanta any cook, Miss Row, Ninian, I say. Wunya hunu enku ene semina papa ese o didware tutumika ne kọ heba shop biem oso pe angel cream ena angel soap ubeje uchefa na uchefa ndo odi beye ni odi semina ne idware no uwia wato bo ase ama ho awo kakra na uwia wudi cream no so so afa honam ubehu sene nu nansa eni na awotwe na honam dua no ana awo kala no na ase selfie bia na wom na kwote bia bofrom eye edro ansa eye Semina eni nkumba papa ene wo adwama tutumika na kwaje wo chefa na fa dwale na fa bisira na wona mnto so sana enje fetu keke nso tie enje fetu keke nso su yam obi a wona m ye wo ya ye so herboy so herboy bebi aya wo de kwoto enje fetu keke na fetu na nkwode wo kwoto dwem wonan wa aposo usisi wa chiri kasa wo kwon bebi bia ya wo de kwoto enje fetu keke na fetu na entu ya wo na semam Angel Herbal Mission nso so ye ma wo. Obi amareria agye wato dem na nu nansa. Mesra wo ankwa adwuma o madam ana o master on sign. Eh na se bo so meso ye beti u pe so a. Eh ha wo ho. Mesra kwoto Angel Herbal Mission ni bi. no nom bi na enu nansa obehun so wanya ho den foforo kra de se okode etaban anase abofo ataban aye bu omu ho dawro nu kwoto angel heba mecha ibi na no nom obehun se wanya ho den na abetimi akoye adjuma pudu adjuma kase na waji sika puduo e de agubotom anwanwade ewo angel heba mecha mu e na maboso akere nu etu yale ase deku deku deku meni ama miensa maboso e angel cream and soap angel heba mecha ena angel fetu keke nu pusu huma ni nie ma mutu ni nkrokro ma ma ope ne dudu atu akoton enya mfatu puduo e de agumbotom nu pusu huma ni nie bebi a obi afa pen ene pepa ne twe 0244 780 828 0244 780 828 adonko next level if you new premium energy drink for angel group of companies ena na nwumre ye de adonko next level e de brɛ wo no mesrɛ wo sɛ wa ye adwuma na sɛ wa brɛ honam ye oboho enye yale bi na yale sɛ de me bɔ mesha no ho dawro de kyerɛ wo na mesrɛ wo uhia mesha no adonko next level ni bi nukoto bi ne nonom mesrɛ ema na omugyina traffic mu no uduru ade ebusa no sɛ opa adonko next level obi abeyi bia ma yes, royal papa, doctor, doctor, quoting, and yet Ghana ha, and oh yes, I drink, no. Or ne ingresi, Germany, Bruni fita fita fita,
0: and the Cambachi, Jaffa, France, for
1: our my Jaffa.
0: We,
1: it's the catch on next level, and near my pay woman, tino. Obia tested, Nancy, or Hena Babuana, or more Jeffrey, and some more than Montanao. Milkroon, mamma, ye, Juma, din fita for. Mason for carpenter for I will be in Chirama to Pebu.
0: Thank you.
1: Sangrophone in now, one Juma for Sosono. Radio for me can major dee.
0: Minia Baco, where a carpenter knee. Wa won't lie.
1: I watch less than a Juman and where Juman wire.
0: Or does who go so?
1: Ah, when you know your bona basso. Intimacy on next level, no. Ko Toby, sofu solo ana boatma be ka kire o se tutu next level book up na fa nchina boba no mi ensa ngete mi ensa fa gum na num na nane ade achia won se be ma wasori se ri nchi ahoma che no won se wuka se be men be men be men na meme yi jisu ye ye ye ye na omu bo se ni nyina ye next level na edu omu ase mama wo tutu mi ka kwaje de next level so open dudu atu a busu huma ni ni
0: 0595 2605 92 6100 98 oba anye kwase ya demum oye friend ma ne be ma ne ye kwase ya oba ye friend ma ne se oba wo ye kwajofu wonim be ma yam kom onim de hia be ma ese wo ye friend ma wa be fra fremo se wo ye wo be enti na konku ebu no enti no akofa bia ye den
1: ebutu na yaze
0: ebutu na yaze na nkwase ya koti ebi hwi egu mu wiridididi na be ma de ye se kosa na wo se sane se wo nkwa e na wo kwa dwero enti be ma wo mpa dwuma no be ma wo timi nkopfa de ma na yes wo ye kwa dwofo ne ye ka se obi kwa dwero a na ne se enka ne ye fribi bi ahabayere na ngrofo e don kwa ye ni ebu ono na de obe ho a ne se de ono wo nkwa fu mu no na wone nam enhanoa wo ye denya wo kojo ba yire enti wo kwa ye se wo kọ ajiro ah wo kwa ajiro wo kwa ajiro wo kwa ajiro na ene kọ ye
1: akwa ajiro
0: wo bi e wo taa ye no ne now ye se kwa ajofo na ene sen enka ne de ne ye kwasa wo be ma ya ko peni pa ma na be som ye ni ya presa se ya prenema wo be kan ho a nem de fo wo se brai enam esenti yenye baako enti nipa no go ahoro like USA na wo ko USA a France fo wo wa ye Spanish fo wo bibi fo cho hwa hwa cho na chere se BBM no be ye yo en ye yo America. Yeah, at ye for and a quadrino no americano. Nessa woo esha woko ha. Now copa dear by name de mehano, and it's the woo to quank what ye juma o baby o. Nessa esa edding. Uku bi maso akoye juma edding. Ne momo ko ya na dwane ba tetuone ye de seka bo mo maso ha ye pa e de hye won so se sebe ye kosine ni ma wontimi nko bi dia ya hye won so etuone ma ewo fie no na de ye kan ne se ya akosa ye di ehie ni kosa kosa na ye kan ya na dane kwasia ne kwasia se wo ye kakakaka won ko no na ba ba ho ne ma no yes nye di ehie ni kwasia kosa nkobi ya kosa wonkobi ye ema pen kwasia fo adio de ka be me kosa ni mo kopa de aba wo to kwa kopa de aba wo wura na wo no no ema no pia wo ema mu nye ji mu ma wo mo na de won kosa wonkobi no won nam ho no de ede no kwasi ya na etiate kane obesima eme mana di abeda me enim difo ni mema kesi o wo ma se emle bia ye kasem ba pen kwasi afo na wo ma ti ase enso wo ma ti ase ne se bibi wo mu ananim die bi wo mu a ema mo fura fura mu ye nchire wo mu na mo pen kwasi afo yi san kwasi asem no bi wɔm di nyansa kakra fa ne edi a kyerɛ wɔm fi sɛ de ɔtɔ ka ɛtɔ de ɔbɔ si fie si ɔbɛti ɛsi asɛm ɛsi ne mɛnyina anyɛ ne ma ne nkwase afɔ wɔm wada wɔ ma wɔm di abɛda ayɛ wɔyi wɔ bɛyi de ani hunu ne yɛ ka ho asɛm a then the physical being the physical mass no enipa no describe ne yɛ wɔ nkwase afɔ ho a anyansa fo ni bia mo ma mo pe wo mo sa e wan won o kwase ni sika wo ba pe no u be yu sika nso a o si nye de hie ni o ba sai ah wo kasa na kasa sa mi tie we bru kasa
1: yo fa me da si ye che ye tie fo nyina anwumre o mu ni ho aye nsi ye ni ho e da o mu ase ye hwi mu kakre bolu ni ntia ye nyina ye de enije e ta ye chire o fa
0: mi tie we bru
1: me dika ya to sebi e fi se me da be me chi me papa ye bema wo so ame no ye adwuma ye bema na me papa nso ame som no doctor kweko tin so ye bema
0: ani
1: me
0: kura ba
1: ai enti minti min ka kwase akeke bi sebi sebi bema bi asa ani ye be fe
0: ene ma pen kwase ya
1: aha enti ye sem a na ma binum ye nka ne se ma binum pen kwase afo
0: okay
1: si sa no me ka no
0: wo sisu a
1: me sra mo ma no fom ana mo de ache
0: wo si wo sisu a se ye dua ne ne ye ka hwa kwase ya no ka hwa ka ne enti ne wo kwase afo ho a
1: ofa
0: mo je mu mo
1: ye dua de ye dua de ye kwase afo da
0: ene ka hwa ka ne
1: ye kwase afo ne obi a na sebe sebe kwase a edi kan fa no
0: kwase afo ne ka hwa dodo no a o
1: dodo na
0: tanjo
1: ena obu onzo so aneni da ho osakura aneni da ho se si a mi se mi hye adwa aye adwale na nkura me se ena de
0: kani nyina o ma ye dai
1: se me tie afidie so pan de na me meti ase si a no bi de ba se ne ba ya repu na infact jidie no e be ye mimienu mienu bi se maya ne ho nyokete akura je iches ni kito ni abe mu obi obe she me ye me bata o se chi pe
0: eno ma ye dai
1: eno eno we ko na we ba na we ye se am so sa nya musu munti na me me she wa me pie no mu she na ye ye se ai me ba betena wo na so aba ya no no me ba betena na so
0: o betena be ma na
1: ai
0: ne patin ko to mu e
1: na em patin ko to mu dada so mu pe ba bi na ye no ni ye nya ko ba ba no wo dan a sabi o wo wodan a enka wo obi mfikire manho osu na nko beba abedu so enji said e wo kanu e ma bi num enkola na aba no penkwase afo se ne one ne maame ne ne papa kura ne tie e na be ma abese ne pe a be ma ne hun se obeyi nanim ama maame ana papa ne hun se wo yera wo kura no no ono no wo mpe no mede ne yede ya hwe ni shua achia na taade koro de bia wo be fi taade koro de bia wo yesi ya ye be me bi o mu ba ne ye nam fofo ne ato ni din twetwetwetwetwe de na ni abra obe wale no mu mpe no ji se de obedi no edidi nden eno no mu pe nti na ofa
0: so hum sha wam
1: nkwase afo no enyansafo no mo na so nya enyansafo
0: atajo
1: mo mo nsesam ho mo nya e friend ya si edu kwa atima mo mu na mutirim so mo serema no mo nkwaso ankura mu mu de mo na so anya enyansafo na sebe nkwase afo no so nya nkwase afo Evi ti se obiye ni wa, me asempe be mi fie, me pam ni se enko. Na nyanseni be mi fie, ana obi odini huni, e be mi fie, na makache ni se wonko. Nemo msebi kwa siyamela. Se nyani suba ino odane di kura, ne hune muni ya makura odane di chereze woye kwa siya. Wan shata di, me kachira me mani se, she, wane ti bank, wane ye krachi ni pa, sebi.
0: Lawyer.
1: Wajuchu ni boxer. Egwa bontene so ebi kura ti bi shed apaja ye ntade ye nko soro na box handle na mbuso omuse ndi se oba awro ne ho na ne dress gwa bontena mudi asem na wo be bo edin be obeka cho ba nze se bo ya sha woni na oba e ma no so ye di eni acha wo fo no muka no oba ne ne oba ada
0: e
1: ma ne mu na mkwa fo wo
0: e ma ne ye from ejadidi atwe
1: kama me je ejadidi atwe fo no mu ye nkwasi afo so if so bo owo sika pasen ko be wale so so won wale obedidi bi so enti yasira mo montade ne ya mon kata so na nie ma pe ba aba mo ye friend say mon chen obi na obi awale no se hm wan ka hwe o wase akura we ya wo mu ade wo ka akura we ya wo mu ade ye na bo no enti wo fa sebe se wo ye kwasea na wo ko wura fie bi ma obi ani ho a obe ma wa ko wa be wura fie ho me se mo maya na etumfo amuntie no emema no de mo yam ho no omupo eyi omu fe se mo roro mo ho ayi mo yam no ene de ntade no menim se se bi hyeda wo a esoro ne yeketekete na ha nyina ho na skirt kitu abi ne siase omupe papa emema ni po over
0: eh
1: ya na akono
0: se ye twe current
1: yo
0: wo baya uchi des bo bo bi baya
1: ai sesa obi ani jikwase e ba kwase ahu beto mpe na wo aha enti mema ne de omusu omu pe dressing no na emomo men kan chira mo se edru awale so a sa dressing no nya de odo obekwa na busuem obekwa akofa de odi ni huni na de na kwa na busuem akwachere ma me ne papa ehwa no na wo beti nsuo ene ya na wa fre na na wo ko bodua kai wonta de shem na kai wusi so bela wo boye mantamu na wotie na wa yi hu na ho na nka wukunu wo ehwa na nka waasi bi wo enso na mo abra bo wo kasa woni ye bi a wo ye ya ba bi tokro kitu bi e beda hu nti no bo ne ma panye na to agu enti se de ofa me ka na nwumre se se de e ma mema eye nkwasiafo nkwasiafo nkwaso anye nkwasiafo na nyansafo mu de mu nkwaso a ma mu nkope mu de ani bio na nya de papa de nti ameka se nya de papa ni nyina nso ne se ema no omu pekwase ani nyina no sebe omu omu no ma ehahama no omu so omu kwatimu odin e na mema omu pebre
0: ma nti wo ye
1: omu so omu mema omu no ma hama no mama no W yi no o se omu si omu kwati modin na omu se de omu no ma eyi omu no frem dokodoko no ekoji na omu kwati na no nti omu de di ma na eyi omu so e ma no so asete se de asi chire e wo kwati e na no
0: wi kwati e no
1: nti e no no so odi wa enya de a opam okura wo nko wo ma me be kan wi ase mu de enya de a obetie nti wo ye nyansani enum bi po ba bi tena wate eye pa ena de etosu bi emu soso omu se akwadwofo ekwote nsoso ede chere se eho no womfa nya adwuma bia ne sisi nya adwuma bia ho ode tefa ako ena ne wo awu ye adwuma wo ye nyansani a wo be wale abo akonhoma awu ono nsoso ye adwuma nti wo sisi no wo di ba akomie no ano adaia ono so be man
0: enya carpenter ni o
1: abi o yo wo ye adwuma ba carpenter no kra ye wo mie no ye wo mom ye furnitures ni de omu mbu omu omo mo de ko ma so me fo no ma ye ni ye no mo mbe ke kense ni e ka omo mo ye so adwuma ene bubo mma me fo no omo de ene ye fo omo ni atopa wu ndi wo fa ni e me ka nyina se a me ma nzo so akwajufo me ma nzo mzo omo ti mo de je se omo sisi no enye adwuma nti wo no osi wo so a se anadwu ya ya tana si obetimi adu mi ensa na nan ensa na ade ache wo so wo ba akopa wa pe ba bi atena do oba ni ba kwa wa bere wa che ya wa to wada nti omo si sam mikrofo we mienu de so omo ka so mbeja omo chiri de a ene lalai enya de omo beja omo chiri de nti ye tumo so mofo se se wunya na chiri de de a ene na so wa yere wotam enzo omo omo ye Mr. No Nonsense fo omo kwa se se mfo ma we obagbo obi na kan wo se dimi bome uwie na wo dimi na makoma to me yem
0: ai
1: ah
0: Chese kwasia. Wo bu wo ba nansa.
1: Obo. Wi anu sa tena wo so. We di wo na chese. Wo hun say yes. Obi so bu me ne di me. Obu me na di me anu makoma ato me. Me me pe be ma obu wo ba odi no. So enim say obu me na o mu me na wa di me. Enti say de ma anu Yesu sitie no sa na ye so chance ya ye di di mu no. Esu mu aso na ba. Na o mode kata kata so ama wo mu no. Enti wo fa o mu no de said the mama ye nkwasiafo no e ma no so so e ye henefo
0: em frani ma o ma be fra fra
1: o ma be fra fra
0: ya ntito mu ye
1: ofa ya ntiti ebi no mu ye
0: wo an se nkwasiafo ne frani ma fo ne
1: ye ye mema so ana bale fo se ti ma mu hu no ko firi kwa mu ena wale ti ma mu hu
0: no na wonim se mema no so dodo an so pem frani ma no
1: ana me chiri
0: jeje mu e was me jada
1: da da da da da da da da
0: fa be wo
1: so ah na eyi enkola yi nkomo amedi ai bra eyi prof oboboy ba akodi nti se ohwe na se wo wo boy na se wo eyi nene wo boy no o se wo adamfo be ma odene be ma na se wo mfa ani ma wa o na boy ba akono si nti wo je ne number da bi enye enye we ni number
0: wo no jss
1: o ka me ma dodo no anye we yo na boy ba ko se eh na oba de onene kasa na o ka se nye we number de na chese omom number si wono ho do so ono so be du aka won anye nse ba na ono o be je
0: o so me du o be kwase me si o
1: ene ono anasem nti o fa ye tu okurafo no ni etu momo ne so fa
0: sura
1: me te omu ho ahomete e ma ma ya ndi omu ho ya ahomete pa pa pa
0: wono je mpo nie
1: ah
0: na es
1: ayo
0: na ba ko no de
1: e de na ye nka bobo e chewo no master e be obu na ku no
0: abakade oba ase no no ye wie nso ye nwie ni pedue ni ye ka na ase mo enka ne wo ba wo be hu se ne to wo so a wo hwe bonkum ni wo hwe ni fa na se wo hwe bonkum hwe ni fa na wo bi a ma na ye be ma wo pe wo a na wa ye wo be se ne senti bi a chere wo na wo te brase a wo nso nso no se bi buru Yes, we enipa ye do ansa na ye didi enti na akwala akora wo wo no fofura eno fu ni enso ansa no de na no beka no yes wo so ha do ansa ha ansa ha ansa no wo num no fu no na che se ye bere ho ye e ma happen kwase ya fo e ye me ma no dodo aya ne ka be me sifia mam enka ne ya na ye kosapa no Yadin cran ten ye jang enim pia enim kuntima ansani tu bebe yo. Nye tu bija wo baho infie be en son ansana obana busu ya fod wabana kufie. Se yeslemwa yasi ye tenen kache. Ywa kwa semu yin fefu aba. Nyen timi mnu su wako kasemu wana wako sa. Ako sane sayin kwa kwa tuna baby. Ya chese hono. Suwa jine niyo suwa ye denyo ini ubini. Enti mwuma yen ubini wanye deny. Enshene so. Enti na yasi ubini. Ni kunu wuye. Na wabani su. Mikunu wu. Anajuwe. Anajuwe wane beka mishie. Kwa bema bako nso tuwa. Wase. Minkanjiro. Men kanchero.
1: Kachere mova.
0: Was me wa fewe. Wa fewe ma tenim.
1: Ayo. Ane bichi no.
0: Senka deno suwa ho. Mi menjini nadi akete isi ya ba. Bremia. Metri ya maka se. Pede kum. Ma hondi ha. Ewa hien. Ma kwa wari akete isi ya ho. Chango uhurusi mi suwa. Inti nadi aya anse mdibe ma. Mi wafa se kwa kudako. Kwa kubichi yao so enti obanu wa wanu wa shenha yeye kosu yebe kwe yase enti yesu wosu mwumu huo ni hiya ne hiya sem no no ni kuna wu ni kuna wu awo na ebe yi o hwan na wo faase enso age so wo fa wu ma tanim je se empenifu okọ hu na enye yi a ondo ye ready tangio angel 96.1 and they will be nt e ma pe kwase afo fine na me man so pem friend ma o wo di o yi o ba ye dwuma na sa na ade wa ba wa no otifi no amane no no nuane no aba ka de na chese wo ba kwase a ana men kase wo ba woni mo hwi nda enyi nsanyi o mebo a na kan ya no mo ya begu he ya wo mo wo wo hotel ko wo mo nyi nsanyi sei enti se wo ba nyi nsanyi a mesere wo a en ha no woni mo hwi aden ako aba woni ma man na aman achi no bodily eyinana the physical part no yegusua obesima obebia woto na dia ye de frefre mema wenim kwote person anu mebi no kwote person o oh, wa no chimni bia ne ma no ba
1: ah okay
0: no ahu etwe person so
1: da bi o
0: anu ma no e bia
1: ah eh
0: won so wa no chimni titi de beba na tu aje so fra and the phrase dikowu kama mi di
1: dikowu
0: etekyo enti e man na mo no e hinhim yesisi no amema di ejire no enema wo monta de wro no se matasuma de ama wo nsha me jima de ahye jashin heya ye dwem heya mi hu be mo de tomago nasne ena meti be maybe ototo mama na yire de ba so mfe ngu na sin to no awo dem anu owo so no no no ejije hu ah ubeti kese ade na yire so mfe ngu na sin
1: jojo wono so e wo so di ajije nani
0: ateje o edi o obesi me etuo amfre be ma wo ma hu and then fetch the way nyina JSS was my bomiti makope bibi a she ne bo hompem enti na mesem lawyer for ne judge for me hwe bibi yo oba no bo hompem ko busa ne se wedi vie sey ase da made 20 wedi 20 na hwe suko no man ni mo so odi 20 na oboa adenti ope bibi a so so kwase aso fa ho de we nyina yedi do man tomorrow was a Bible, was a mere new watch now, watching a bad day, a bad junior. What that would ma? A man at all. A frefre mamma. A mamma no so a him, no monamo barbine, no. She, ya yen moon a year can was him, no. Investigation wise, she has a man or say beman who could a load, and conna him went in where a day.
1: Oh, Babe.
0: Well, Babe, moana, natar, and walk she about for mamma. Ne kwa ku don so enya bebi ato
1: o ma taki in ne de chese o modo mko ti susa
0: ai susa ne mo mbo mo ro ro wa da ro ma eni ma me ma ne ya eh ya ye ye buse nkwase afọ na ekoyi ye ne bi kra shasuma de enye ya mamre ne ya ma ne tetewo ye ye he kan ni ba de wo shasuma de na ye donko chese me do menko tabe do otuna enso ejuma efunu nyina na thank you odonko no efutu be na wodi tu emei be se mampenifo no bi kura ehu sa

0: 2000
1: history
0: ana oba gana ha na obe coach say black style say
1: say yakokrewe ya wa bay
0: na papa yi so son na na taade nnuru soro ne belt nnuru na ya ase na o ye no na school fo ya ya na aka wa besi ne wono nya nka nya ne pe no nso ko nya slim na ngo pepa na ngo ataki we nya e na o ye slim a o se yi so ba ba wa he na ni ka na mi ni so mo mo pam no na se sheda pam ni sa o omo so omo pam na se tintin ti se mo de na nya ba bi da no so we su de ya pam ase ya
1: ye ye de no eje mframa
0: na enso ya pam ase ti akitikitikiti so enti ono okota oto ya wo twi kwosoro enye ye esi na de beti ya bo so ne ba ba ya hem grofobi kura na ya na wo tu mini ka na wo ba na hem na ko me wudi bi wura mfia na mabusa se ba cha wo beti no we anan makaje oni kani urobun ze omatwikoso nti ofa enya ade se obi anko enya no kora da obi kwote so o kekan ta ade hyem o de ka hye ne kwote na ne kwote ne ne to na ya se on na e krokrokro na hye ho
1: o se ye de mo ye meme ye
0: wo anza ho na mo de fa
1: e wa na de amu
0: aha na wa tana so sa
1: anu oba wa hem
0: o trase anu aba wa ene ene fa kwankra mo mo fa so tanse na mini hu enti da meme ka kire o mu ne se enya enya no kora da se obi anu kwote son ene nante e ba na hem enti ma ya mu nyi mfiri mu tirim ene se mu ye ka se ye busa mu eja na mu dibi to so no ene akra bia pese oboduku na ye hu se wanyi ni
1: ada obodi
0: empani empani fo yin susu anya dwene o mu susu so ayo ma dwene se o mu su moduku ko mu nya duku anko mu mmo oh enti ya sra ye ma no montumo boase na wiase na nkoba bi ene na masa asisu ye obeja ho ako se de oba ya ebija okoye na nanu me se papa bi ka ene ne mlanti aba mo ha mo ma ba aba mo ha mo na ye ye si even say de na nanu mo ka che papa ni se no kre ono odi ni de awie enti ono so eduro mo so to mo so su di omo bere eduro ho a omo so beja ho ako ono anya asem apen mu kan kora no oti o ono bre na wa beto ono a de ewo mu no ono so ye bia ma ye hunu se ono so so ewo ye no kora wo ebe bo amo e no kre a e season e betwam but atitiru pa ne ma no e ma ne de na ye na ye mare ho because obe bia was filing date e wo ho
1: yes expiring date
0: enti sa wote wo na se be ma be se ope na ka kire be ma se me de nya ready se me be wali se se o meji mani a wani mla ho so no na anije na kodi a kire na wani mu de no wo ya no hwia enye ye
1: e to okra wo di
0: do ma mema mi ensa e mema na ibe se ne pe abe ne mani abre mu be wale no wose wo nya ready ono de wo nye na ninwe wani be ba ho so se na sa mema ni nyina na omukọ omukọ ntusu omukọ akofa bi na de na emi ya wo mu ni se se wo ye obi ayire passport ye nipa kro ekọ no okofa oba fofura bema no kwa na na wale akoye basadi se na mfipa no kwato na twene kwem ene wanko da chi so anko webiem enti ma ne titiru na bema ba enije do bi nkase menye da krubu bema na abe wale no kaso odu pi odu be pi bema bo so ase de okofa no no so pa enije sa na mi tumo fo se misira so oyo oba nkwa na wutie mi a spelling date wo ho oba de ofri 40 ekọ no na chere se abọ so aduro
1: na wo no fo no
0: et na ene kra of ajai na ene kra 13 ne 14 kwata kwata 25 omu no fo wo nwo ikra ni no fo no 24 ya ye kan kra omu no fo sam
1: so
0: wo mu nta ade bi na abeba na chiche wo mu na ni omu no fo no abọ ntrantra
1: ne
0: kra ma bọ abere we ya mete ye mi je ma esi wo
1: omu so de ya a de ntra na ade na ma na
0: ba o pa se so mu ni dọso na meme yi so no ya twene se tire ayi yale yale a emene ye no wanya ne se ododom no na wo twene tan ya num no fuo yi ne ya twene sei ofa ni nyina ka ho na afi de bi nzo so problem ma tugu so ni nyina ka ho nti ofa ne me ka nyina ne se ene de wo yo ba wo se wo de wani ate obekwa akoye ne ma bi a wo akoye family planning na de abo ho ban e wo ye onimse wo bo awo ho ban na me ka cho se sa fami planning na amatu mani azisu amoye no fami planning wo kokra ye be ka kire wo se ye de hye

0: ensi ehba ni se nyinse na si anokwa na emom yale de ensi anokwan enti ai se obukwa akoye 3 years 5 years 10 years obeya ama but wo betufu aka akere wo se ensi yale anokwan std ne munkro munkro no es ni ne mane mane ensi anokwan enti se wo be chekura na se oni ofu se me madodo na anu mbeda nyinse na abo ho ba na emom yale de ensi anokwan enti me ka che wo ba wutie me ne se sane emani nyina awo ho eh mu de me ye strike o me de be den manyem eye mennyem ebe boawo na emom so anim se wo nyem de ane tena ba akope ho na se wan tena an se yale ene yale no aba bebere ana onim ni pakure wo no omo mu nam zo e fresh so wo hunu no okwa na obi abro wa ntrim de ono be che mo na so obi azo na na obo anipa obe che no a che no de amao uzusu nimo udo onim se wa yefa me plan nyinse na abuna yale enso e enti yasram ye ye mama no titiru no yasram mo ntena sie obi be obi na ga ebi na me ka cho se ninu e wale a obi friend se to a u sister wale am na efe to bo ase na so nyina wale o ka che ni pakro ni se ono ni sister onim di aye di na anza na obenya kuna ono so so o ma ye di no nyame ye na dom a ono so duru ho obenya bi
1: na je se o ma enkwasi afo apai
0: e so da bo ne kra na so obregu o de e bi a u sister ande wo bom bom bom bom wanya bi o kwetena ho asom wiem na bi a wo so bebom a na de ye wo chance obi fra burikira bakra so be wale no obe tem o kakra bi no aba ni paso mesi no ti se akwala yi mutu ochansi ni ya dia tudin wontem osu na wini mo obi fere obi isika gale chese mema no we kwa na we yaba yese odi edi twa na na twa ni tu woka sika yi a woka sika yi sika gale a osi na etu
1: wono oba nze etu
0: oba ni si etu
1: eni etu ye medie ye
0: aha
1: wo bebe nso kase gosuru na menye osu
0: gosuru
1: edakaso
0: ah edakaso nti ube dia
1: ordinance abro na yesu
0: na japade yesu
1: ai
0: edakaso nti ube dia ese utu aka
1: etaje o
0: ah ne na dim mu na bom ntwedede na ordinance ya oda awo kan chere obi se ne twede onu sume dibi no no nti ofade ya kanyina nti yesremo e ma ne titiru me de se se me san omuti enyeye enka metimi ayemo ambaza dokura samuti enzo so se se me san muti se de no ofa ekan
1: ma papasi afo
0: ma titimu age so e na sebe sebe e mema ene maya na na do mu ko me si enkora je chess 1 me mani ya gan ne mu hu memo amienu bi na enkora yi hu ne omu nya se ate apia go mu so na em se odru teenage ne dia em se e na wan kasa wa na wa ko no frefre mema se se yo enkora maya mi no mu omu ko no mu ba no mu me se omu hu se enkora yi free school maya ne abegina kwa ho twen nya mo mu ohu omu hu omu ana o makoma ato omu yom se efom enti na de o ma na de o mutwa ne ko ene o ma so na pampan so ene o mu to no do ngobi
1: se aduane ye nta
0: o betie ni sister na kan o se aduane ye nya de na tete kwa ejima so enti abo o mu so de abo o mu so ne de o mu de kwa ejima de mo no so bia no for the tefa
1: baka de ene wonim strategy wonim strategy aba
0: dabi
1: Nigeria from eh me ko bo so krobe so for ma wo mu abba hanu send neno boys no hunu nyansa and then so aye fe as aye fo ye kuro mu ma ankoda ankoda yi enti se be man no be kwakofa ahohwo yi de benifo so kuro petedi una mo
0: ebika
1: ebika no ene wunim eta amando mo ye wo mo no mie wo mo ni no mo koto eyi de e de check pressure yi bia nia pedro kakraka ho awo wo no no me de nam kurase ye
0: jesu mo su ko ye business no no
1: se wo su wo tun waduro wo check pressure se ne ye ya any brother check ye e ama ememe gusa ama no so no anya no bi ni o wo mo so cha na ye che ya re
0: aha na se no no me me ha onye na no no na na ye twa ne de se no be ka che nse mi sumi ko ko anya me de ma na me nim se se ko ko fu no ye do bi wo ma bi aya se so enti se enye yale no nko ade a ofa na wu didi wu chance mo ade ejiru hu didim na bere ne so na mu kokọ a wo be hu ba bi ade befa so na yale no eni asem e na yale a me ken se bi nya ye o na bi obi akoye oba me ma wu meme na bi akọ wale enu ti na se omu fa ntena fa akọ
1: enu no.
0: na nkenye bibia de didim ebre ne bezo emu kokwa ana se afre ayayo ana se bo a obetena se din enso na de omo ayo madwene se yio omu no mo ne adin so omu penso ne nura abo monyere mo honfa afro disi ana ebe bo awo mo fa
1: eno no ana mra be ma no ka kire omo nkwase afo no so a ema no pe wo mu a wo mu su funa funa funa no yase ojo so go fa ko a etwe furo dan so sa meme wo ba ma na ho odin no efri ni dompem ni ntini mu aye ni ni pedue ye ne daachi no ni organs no na boso nyame de ma no wo de nam so enyina ache no ye didi ma na sa wo be ware no na de ne da ho no we gura tra na fe ja no en safonom se nenum bon
0: wa nenum bon
1: nenum bon wa na be ka se he me de me ma me da mpa ma no me me da mpa no so me me da
0: ano fa obi onum en sande en safon ofu in sande o ma wale e be ye ya
1: na be ma no so se
0: ya kon kan kan se o sa num joto kan won dia ah
1: o se gura de me da se no esi cross ah ade ya so ni aho de etu akodum san wo ba no ana womba no afa no ho di sai na wo ka kire mrante no if it's a sabio oba oba ba ho yesi edi enkum oba je se wote ne kwahem ne kwahan a wote en se oba wo ye beje wo hunu be mada na wo ko fa no ana wo ba wo prince se fa me won zo bi afa oba ma na wu ato anseda wa hunu bi pe ba ko ba ko
0: a me ma ni wusine ma no
1: na media medu me nko faketesia
0: say ana ti ana ujo wanum
1: aha ti esa abra na minya no age bia limit wo
0: ayo
1: se se me kare age no a na me de check him e me ma na ewo no abeti yes obi akwu da baby ye de da ho free so ba ye go e me ma na ewo no me a group fo no bia afu do be na de catch de ejedidi atwefo no mranti bi ya ye no mo a ye ye adwuma ye adwene ne kro no ba ne yeso ye wo mo ye kwase afo de ma pe wo mo ibidi akodi nkrofo ye ne mo no futu ben sunsan so ben ne bebo mo ni pedua nso sa mranti no fi se wo mo di pa
0: yo ofa me da si bim ofa wo kan se mi wa kire ya na ye mi de omo mo didi nkrofo ye re no omo nhwe ye
1: ya je didi atwefo
0: ai ofa ye musuo se ya wo no bidi wo yira nka bi anka abetwe tu endi Collins Mr. Ode ma men kam wi a Mike na yen ensa sese ne sia
1: wo
0: wi a na abekan wo de
1: kasa
0: o ba wa ti firi endi dia me kan nyina ni se so wo kodi obi yira
1: aha
0: so Collins nya bo etre na ewo musa e ma ni difo ye be debate oh so kodi obi yira
1: aha
0: Ewurade asem tia.
1: Atanjo.
0: Enti misra wo enkwodi obeyere.
2: Na den so na obase wo party asie.
0: Dia obase we pam tia asie ni oba no okwose oba pe. Se be man wo hunsu oba no ewo kunu na akwose ne pa na ye wani da ho.
2: Be wani da ho se. Ade tia asie.
0: Dia enti a oba no beti asie no be be bo ha adwene. Obe ha wo san. E na no asem bia metie. E la no asem bia metie.
1: Kaye enti be man ha wo san.
0: Be man ha no sa. Eni kwa sa oye. Na be man so so de ohu se. E na no asem bia metie ni se. Obi. Obe be be bo ha ne kukunye o.
2: Ana.
0: O kwa bo na mani obe twitu. Enti wo oba na eso. Eni kwa sa wo pene na mom ma secret enka.
1: Oba se.
2: Enti wo pene de e wa pene.
1: Oba se ye.
0: Now, painting and answers so so so so bad man.
2: Painting and bad
0: person. And you can't talk with you. You get a pay of money. I didn't know what you're saying.
1: Well, yes,
0: I'm my own co-wedding. Well, I'm not there. I'm also bad.
2: Yes,
1: I'm going to be a man.
0: Oba wale fo
2: me hu no me hu na e makono Edient na ma ba se opɛ.
1: Emo.
0: Na je se, ye de owo kan no. Emo ma mate ase ne se. Ye ntia e ma walefo no bi no.
1: E pɛ nkwasiafo
0: no. Aha, o mu na pɛ nkwasiafo. O pɛ ase so ne pɛ o.
2: Edient na ma ba se opɛ.
0: So, se wa sha taade na ta anya ni ya, e bi ɔno ne kunu pɛ, ɛne ntia no wa hye no.
1: Petition
2: by my own your ba. Aha, dress is wa wale. Aha, aha. Aha, aha. Aha,
0: aha.
2: Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha.
0: Aha, aha. Aha,
2: aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha,
0: aha. Aha, aha.
2: Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha.
1: Bye
2: bye
1: yeah mama akwaka
0: na na akwaka we dem say we do mama there mama ya fata mun so ni hio
2: obusa wo no
0: mama be na be busa
2: mama so be ka say abema na be ka say and e dey asem na ka kire no obema bi wo ha ta dey dey kon no anfo aso but obeka nti obedi na tem and asem abeka kire na one pain nti
0: mama be anyo so oba
1: calling you
0: oba wo kunu be ka asem abedi na tem na wo na ni wo ma wo kunu
1: se se wo pe se wo jo kwase afu oku na na
0: oba
2: na o ka na nye
0: eya eya
1: okay thank you
0: eya ba
1: calling say eya so, angel 96.1 kase fidie so na obese ye mamui na ato anybody emrantie na nye wo mo a ye nyina ya ye bi chese hwe wo ya brantie aboton keka ye ka zo bi ton keka ate ase ye o ton keka se nka ne kura ye ye kosa no do nim to na ye de na ejina atweno na no enyi obi a wo hu se bibi keka keka ba no wo ametro so pe e bia na ye wo no ara hu nem nipa na sebi ebru sebi eson ene ma nu piti to mu awarefo ene ma no ba yenye ha no amamre ni amane na nye renge she nemu bu nsi asiem de ade ahwene pa go ebinum de ye gold ebinum de ye sika mapa diamond ebinum de ye sreba ene ebinum de kura nso ye ayia ye fensen copper so ho adanya na snimu no ene kire bem makra wato sobo se wo ba hweni ehu asnimu a na chese wo asnimu da hokwa eni wura na sebe sebe wo ba kra wo di ahweni ego asnimu a wa safa nkataso aguso na me so hu na alateni ba me kalateni ba na yoruba fo me na me kan wo na nye eyifu kalaba fo me ya ba esi jantre ahwini eguna sna kase ni bi nanso ni obi be ka se eh na we ye den political grounds eh woni ye papa no e de edwane ko ye 1960s no o dey for we so dia se kwa ngru ma da ruma so dia se ne be yo omwa nwa se wo huna latin ni se na hwini ye tete ho na wo kura wo suro de ne no o se de Collins tu nu sa komo oba yi wo hu oba wa afo ena wo hunu sujeni nemom oba owo kunu so de be ma ofa no a wa bo wo fum na tacho oba say yes
0: de o ka me kan bi amam me kan kakra so
1: so so no
0: de bia ye trafidi so a mo kan se ring enye idea
1: ya
0: mamere eye no kure aha eye suatra betse se no ebi na Collins betna ha na wo kan yo wo yo ba walefo wo kunu e de ka wa ahyew a edi won adanse se wa be walewo wo de aye ahye nso de e de ahyew se me yere enem sabe ye nuanom kramofuo wo nwale ya esuno ma ye fia odi guti ono wa ahyew nso se we wo nwale ena wa wale nso a e wo ma ye fia ye de odi guti ene brebia ne de bia wo kwa se de obesi address ye e de guti na o de ring a show ada ye de ma ye fia guti na wa hu se nipa sumesi she ring se wa kwotompo ene de a sha ka hu nu se
1: se asumesi
0: wa ye a sha nso
1: se asumesi
0: obi atone so bo ana se ya wale no enti ni kwa se wo be ma no wo kwose ne pe enti da bia ye amunyim firu me ma ansha ewom adwene ene de wo nam betade bo ho nso so a emani pa kura bi wo ho no oba wo ho a wo sheki ade bo ho a nipa bo ho no nsura dia oba
1: ye wo bo ho a
0: wo ye owa akukoduro wo kwa ba bi akoya ade a wo nsuro
1: nkwase afo no
0: ha so wo bie na no ase wo pa enha no
1: thank you
0: so ate ase na se ring ni chewa do obu ne ho toso hu ni se se na ni je ohun pa wo hu ni se wo ye obi dia nti wo no so wo ye de obekwa na chi
1: bakade
0: nti sa de na aya na muta na enye ya mamre enye ya mamre enso ne
1: ano
0: na ta
1: ne mom tie ebi ne ma bi susu hu asem che me se ne ba ya kwa urepu no na me se hwe ya mamre no ye wonim de cha aborofo no busam sa de ntra
0: ade
1: oba se wo besra me se ya menim so wo kuru meboa then so wa hwe ya me ma no bi tonkeka Waton ke kan so hu se ho hihimo a so ye aboa ne wo ho no wo hu oba no no ne nko ate obe pe no enti ne de ahwene go oba asnim be ma suso mu suso ba no ya nka ne kra omfo a oba kra no ate bi
0: no de agu dem ho
1: adanya be ma na suso mu ate te ma hwene ye se wo asuni mu a
0: ofa enna de sa asem a wo kan tete wo asem na wo kan yo enna wo te na hwene ye obe ono wo be da
1: wọnu obeda
0: ọnu obeda ti mi na je so mmie ni o ma ni ji o mo so ye oba walefo na ti o be ma foforo ti mi fa odi a na wo wani ji be ma no dada e na no obi ka chem se obi na mi ti ase enkomo bi o se ni nua maami ba ko papa ba ko maami ba ko ma ti mi edi wo oba oba ko walewo a sha o do akofi ago 2 3 nsa no asa mafoforo asa abedi wa kan wo ye de e be ba
1: ah na che se wo na dwenu dada
0: no pe be ma no dada o wale be ma ni kunu ni di beduru fie no e no hu se wa ye wo twa wrong meat
1: nti
0: e so wo fa ba ko ne kan nti be ma ndi be e ko mu na dwa ye na no no so e pini so
1: ah ani mesewa efi a mo frɛ no passenger house no eh wo ta passenger house no ehunu nyansa wo hunu da passenger house bongdo kraman o wo fia no wo ye kraman yo wo pia bontia
0: sa
1: he wo tia no anu diem le kachi ne tie passenger house so wo baba do ta jare na adwehwe ni ye busam sa de ntra
0: ofa nka sa na me passenger house nye yi
1: eh
0: bia ni antene ma
1: so wo ba no ko jare no na be ma na
0: obi so si a chire
1: wa shada se wo kwa jiri ho na ade bi efregu ho sampoma
0: ebo wa na ya bon enuya ayi chance ni e di aje wa na enuya
1: ebo ho kura no ade make kura de ebo wa ya bro sa na utum ho se gaye na chi na mpoma no na be ma na fro so wo baba na she gaye ho akoye no ko dwuma toro no asafa ye den epie enti sebe obu ho a me passenger house me ntremu da bonguro kraman ene nkoda nkoda no omukodwo mu no he be ma frano anok

0: ene agura ye bedie ene se bedie toso mi ensen ya nyame de dom ye ndi se obeyi ba kon afiri mu de nya de beye ye ma ni ka se wo bo wa ni yiri bie na no asem fo obetumi atu kasa bi ama wa be putu off kra enye wo se wo no ba kra be di nkomoda ene obi wo nzo so a na be ma na se ma obe ka no me se mi ni madamfo bi ene de na ho adwene o te ne ba bi
1: ade
0: na ho adwene se be ma no wo ware na no oni ahotosa wo